Il-Queen Aretha Franklin, I Say a Little Prayer, jina l-tina bella fuq Bay Easy 100.2. Bonġu, kif int? Illum il-ħadd ta' long weekend u jina għandimijak sassija, u sen nibda xejn taħsib li verament inħoss li huwa tfakkira ħelwa xjajt li d-dajsa ma tmurx il-qudiem jekk kulħadd jaqdef kif ifettillu. Mela llum il-ħadd ejja niftakru li l-qawwa vera u propja tinsab f'laqda x'meta tnaħdmu flimkien lejn ul xurxin lejn l-istess direzzjoni. Tagħmel sens le? Mike and the Mechanics issa dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Nħobba wis Madonna Lift to Tell u jena li sinabella fuq Bay Easy 100.2. U dal-waqt waħda mis-saga ta' relazzjonijiet li lili verament jinżlu li jasel. Ma se naqsam miegħek storja li qisha plot twist ġo dark comedy. Titratta arrest u xewqa partikolari. Imma se ngħidlek fuq għadha l-waqt għax issa jmiss Texas dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Classic minan Tammy Stewart, Friends, u jina li sinabela fuq Bay Easy 100.2. Mel-isma naqra dija, x-ftitilu bdejt intik hil dwara, għad tratta raġel ta' 43 sena minn Palermo li kimmot sentenza ta' arrest domiċiljali u għabatu d-deċida li jitlaq mid-darda fej suppost kien arrestat sewa. Imma l-iktar ħaġa li ġibdit li l-attenzjoni għal-fat li ċempel li l-lassa u stess u talabu morru jiġbruħ. Meta marru għalih? Sempliċiment għalilhom li ma felaħx iżjed mal-partner tiegħu u prefera l-ħabs minna. Miskejn iġelek titħassru dawn x'vera. George Ezra issa dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Immaġina li kontet tiċċaqlaq magħha dejjuġ vera Irene Cara fame u jiena li sena bela fuq Bay Easy 100.2. U jekk inti verament persuna li tħobb isfin, sem fakrek li kull nar ta' erba' fit 8:30 filgħaxija fuq One issib xalata ta' talent fuq brillanti dans. U kull nar ta' erba' filgħodu simpatiċissimu Joseph Ketkut jiena qatt mal-kollega tiegħi Kurt Galia fuq Bay Easy Breakfast u jgħoddu jitkellmu daqsxejn flimkien naqra gossip minn wara l-kwinti u fuq il-finali li vera qed toqrob. U nistidnek li tidħol fuq is-social stana ħalli tkun tista' taraġ vera interessanti. U issa ħanħallik ma' England Dan and John Ford Coley dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Heatwave, Boogie Nights, jina l-sena bella fuq Bay Easy 100.2. Għandi kurzita. ċtaħseb mil-ħajja single? Toġbok, id-dejek? Il-tisasik għax dal-waqt sena għasambijak, xanda xitajti xienza fuq ħajja ta' single? Rajta vera interessanti. Najlek fuq għafti twara din il-klassik ta' vera ta' TS4 fija zissa. Dejjem fuq Bay Easy 100.2.

0: ngħidlek kif tista' ma toġbokx klassik bħal din hux vera u jiena li sina bella fuq Bay Easy 100.2. U dalwaqt inkellmek fuq ċelebrazzjoni partikolari li tinvolvi mara ta' 91 sena u mistednin speċjali ħafna li żgur li se tigdoża taħlewwa li ħadd iħogos biha żgur. Se ngħidlek dwar ftit wara din il-klassik ta' Daniel Bedingfield issa. Dejjem fuq Bay Easy 100.2.
1: If you're not

Michael Curless with Sperry jina li sena bella fuq Bay Easy 100.2. Uftitilu semmejt lek daqxej l-istorja ta' din il-mara ta' 91 sena mil-Brazil għax sen kelmek fuq il-birthday party tagħha din xtaqet li kolla l-klip li salvati stess mitriq maħħa. U xieħlewa meta tara r-ritratti mux wieħed jew tnejn ta' kellhomma guest list sħiħa. Ora kollox, xem misbaħ minn ċelebrazzjoni mimlija lealtà hux. Lek ikun kellek torganizza ħint il-birthday party tiegħek. Lil min tistieden? Tistieden lili. Gabriel issa, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

jokkupa li ħafna mil-ħin tijaj kem fil-ħodu, kem fil-ħaxija xina li jina l-lima, din hija l-band li jett nil-dedika il-konsert tal-aħħar tas-sena għalija. The Beatles, Penny Lane, jina li sinabela fuq Bay Easy 100.2, la jett insemmi l-bank tal-iskola emmek senieħdok, għax bli senajdlek dal-wat senħallik bħal-ek miftuħ. Jina jidwa kem jina u kem int kena xi teacher jett naqra strikt u ġvera. Imma din li ħankelmek fuqha ta' livell ieħor. Mażanajlek, ftit wara din il-klassik ta' Atlantic Star issa, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Majtek tkanta minna u Shalema, A Night to Remember, u jina lissina bella fuq Bay Easy 100.2. Mela se niħdok daqxejn semestre ġo skola sekundarja fej għallima biex tispiega s-sinifikat ta' summer, deċidit li tkun verament kreativa, tant li għabdet imqas suqat għadbicċa minn xar ta' żewġ studenti li ninsab ċerta li kull student fil-klassi fehem eżgħaddi l-ispjegazzjoni ma possibbli ma se taċċessi b'metodu li jmur iktar favur l-etika. Ġieli kellek xi esperjenza bħal dawn li bqajt tiftakar sal-lum fil-kasibat li għax jien dawn l-istejjer tal-iskola għasel jinżluli. Ħanħalik ma' Jackie Wilson is-sa dejjem fuq Bay Easy 100.2.

tistama toġbox klasik paldi u ġvera u jina l-sina bella fuq Bay Easy 100.2 la konti tinkelmek fuq storja minn klassi issa ħankelmek daqxej fuq prom night partikolari ġewa Oklahoma li titratta premjazzjoni speċjali li zgur li ħadd ma kienet jistenna. Jħanajdlek fuq għadal waqt għax is-Simon's Backstreet Boys dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall, u jina Alison Abella fuq Bay Easy 100.2. Mela sen kelmek ftit dwar dan is-sur Mast mill-iskola ta' Oklahoma li riċentement ħafna waqaf traċedja mill-isseħ fl-iskola tiegħu u l-ġest ħelu li jagħmlulu l-istudenti waqt prom night hekk qabdu ppremjawh bit-titlu ta' Prom King. U minn school safety għala upgrade għal school royalty. Jinoġ bitni wis għax vera ħaqqu, mhux hekk. U sen ħallik bi klassik issa ta' Daniel Merriweather, dejjem fuq Bay Easy 100.2.